当我的不干，那你なさいんだったまとろい。目のためにしてやってるんだ。ジタバタ騒ぐんじゃねえんだ。何しなさるんだ。こんな年寄りを殺してどうしようってんだ。何を言ってるんだ。おめえの思う通りにしてやろうと思って締めにかかってるんだ。人殺しだ。締め殺してやろうと思ったんだが、ただで鍛え増した力がその手ぬぐいを無我夢中で振りほどくと、人殺しだ。駆け出していくやつ、後から追いすがった軍事が待ちあれ。この雨待ちあれちゃう。引き戻しておいて、そのまんま肩貸しを上げるとダン、蹴ったからたまらないわーと呼ぶと、そのまんまズズズズズズズズズズズズズ、土手へ滑り落ちて隅田の川の中へザン。一旦は

0: と沈んだんだが、浮かび上がるというと棒無人にしっかりと捕まってな、な、何をなさるんだ。私を殺したって大わしなんざもっちゃいね。うせい、おめえが会いてえ会いてえとギャーギャーギャーギャーが騒いでいた娘のおさと、あらがな、木墓地の寮なんかにいやしねんで。実はな、メイドの土産に聞かしてやろうか。おめえの兄貴がとんでもねえ悪党でな、おめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで俺と相談をしてな、俺が今潜り込んでいる吉原江戸町二丁目岩井屋って女郎屋に沈めにかけたんだ。お沙汰がそいつをな嘆いてな、泣いて泣いて泣き暮らしていたよ、バカな野郎で。命日死日夜ごとに変わる男の顔、面白おかしく暮らしていりゃ総出がりんすそうざますと、楽しい思いができたものをギャーギャーわめきやがって、とうとうな、てめえでてめえの喉を切って柱にしゃっぴて叩きつけやがって死んじまったんだ。俺は驚きやがったな。だからよ、死んだ娘の夜メイドとやらよおめえも送って親子涙の対面っていうのをさしてやろうっていう情け心だったんだい。死ぬるのが嫌だってくらい死めなかったかな。こうなったら仕方ねえや。おう、メイドへ送って娘に会わしてやるからこっち来やがれ。不意に捕まっているその頭、髪の毛へ掴むといえばザザザザザザザザザザ、手元へ引き寄せておいて、何を思ったか皮っぺり、じゃりと砂、こいつを掴むと口と鼻の中へガガガガッ、うわっ、何すんだ、苦しい、苦しい、まだ暴れやがってしぶといやつ。こうなったら、エイト屋の引導だ。迷わず成仏、しやがれ。心に飲んでおりました、と見すましたでばもつ。苦しんでいる国の辺りへ、バーザー。突き立てたからたまらない、うわあ。そのまんまブクブクブクブクと、積み上がって、とっととどこへでも勝手に流れて行きやがれ。
1: ダンニェ。